0: osuneet asuinrakennuksiin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaresta pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa kun kello on lyönyt 7, niin EQ-uutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 7, ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua, ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin totta kai paljon, paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Miljoona sadetta, Adiel Haslaa, Antti Ketosta, Katri Ylanderia ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin

Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös täällä aamuohjelman parissa 9:00 asti. Ja jatketaan nyt tätä maanantai-aamua myöskin musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta.

Rin, olkobeldi jälvari. Tallele ruuke isvalti merrados loopalas. Puuliiden ojo rogga vehki, kolli, silppa ja molybdeina koglun koktelogi vihtajagi tasoutuskuului. Rados arvostalai, että ruuki vaihkoa paitsotollui, muh mineraala roggan le tehaleppu. Paste gerru luostildan planai ja vaidan merradosa. Siin meini, että aakkal mento borrasa ja vaihkuhusa paitsotollui le peru unnan arvostalujuvon. Mutta siinä vaihtelussa kaikki hilkujuvu. Oudal ruuhki toimi alkaheimi tarpeisuvu lohpi piraslaakan. Ristilanne vasara Saami Radius. Eemi almuhjodi hedji talkata aktivista ja kulttuura olmu johkani Sending Rock Reservahti Chakchamanu kuulan blogaki ta kaftan blogkai päivai. Ta kohta Access Pipeline miellä jäihusai logiagi päivi fomaasummin. People of the Sun festivala lagid uvu lahka Cannonball, North Dakotas, ko stora protesta leira storui ja atju rika ikaskasas fomaasumi. Lagid ägile Indigenized Energy, mille beivas energia organisasjona maheimi almunga hjodihi. Ta halka

0: tallo lavi juvla i sunnikesi. Su setse feurin joklaakan tivve. Unnemus lei raitto soltumusta. Esturimus imanimusta. Sahpan lei vojanin. Ja te puhutte. Kuhtsa puitta. Kukseippa huarri. Ja järjes njalla. Kaavielis riepan mehimieltä. Ja tahpes kietki. Ja mielikin nauti. Ja lasmeis alpas. Vojetin stallo. Hufko ei raittas. Vai laitseepa sadu.
1: Sahpan! Sahpan atan! Voitan! Voitan! No, no, no!

Ruohti ehkä kalka aalu raadsa ja tsorge, sallu, vai ei stallu voje teettiin tarvaan rissikeetsiä. Tän tihti kalka aalu smahku muora pirra tsorge. Soms juvla lei ovla vajaltuhtan luuta kohtuussa ja smahku muora kaskan. Te kun stallu voje ei raittoin tässä on ruetsi rissiä. Ja olukonsa tai issuras ellin, tirri pisku ja stallu tsorvoi alla jienin. Ovla verti lihka losemus nahkarin, kalko staalo raito. Oudalko divri neid opa koodi. Lihkus lei koodin tsahtse, pese staalo koskos jäädadi. Muduin so lihtsi tedus kaskaan samsolmunala, kes lubjastan kehpa hiere.

0: Läkö kaitu menoinun jollesta alu raitu? Tai juovlei?
1: Joo.
0: To oine? Jaha, no me käytä horui.
1: Kaitu menoinun. Ei pyllään tjälki.
0: Jaa, no. Ja tälle johtimme kaitu menoinun mieltä, että kedestelei tjohkana. No Anna, läkö kuullaan sitä alupilta? Joo. Läkö kuullaan sitä alupilta?
1: Joo.
0: Ja hoito totta.
1: Joo.
0: Ja kaituminen tehki, kun sinne pohtaan risten. Muristen tuota ehkä taittaa sitä alupurihtouta.
2: Joo. Ja mulla on kalla kuullaan sitä alupilta, kun mulla on maan nauru. Ja tämä mun mielestä sitä alulle ei nostaa. Tai te kulmusta oli noin tuorak. Ja että minä ruuhkui, minä pallat ryhtäisi taaluun. Maan aiti tässä liihkui.
0: Liihkui?
2: Joo.
0: No kun tämä maan ei ole liihkui?
2: Mutta minä ihtelin pari suomu, jos miten kun sieltä ilaa nuo ehkitis tuokai meidän rajaimme. Tätä taaluun puhuttiin ja tänne liisturisi ehkä, kun sitä tjukkait, että maan aiti ja kuuttiin etsäs kuului. Joo, ja tälle jäänä puhtaalle tuo teku lavutak ja passe ehkä teit muat, niin kuin mua oitsun toiva, ja tälle jäänä puhtaalle kolkai sitä allu.
0: No, lähkö tu koska aina sitä
2: allu? Ei, mulla kalvo enää sitä allu.
0: No, palle koto tästä?
2: Palle, mutta tietty on muat, niin kuin tälle ei ole vasti, tai niin kuin ihan kaavnat.
0: No, tuolus maa nähtäisi peisi kulla olutakas sitä allu muistelu sai. Mun olumme itse imas ellihpirra. Takka ehkä ultaihpirra, juuri, tahtiraukaihpirra. Tuolla kattiin kohtiloittuun tähän päytykuoren hirsastopun. Touttelisimme kettikesahkui, nävisijät näin, hahtisijät näin. Tais muistelussa hän kallitsimme olusuhtas muistelussa ellihpirrama. Oute merkkelihti jouti reankan olomuje. Ja olumuistelu saattaa kadelle pirrama ennen eille miehtiin tai mierra tjaatiin. Ja taas le akta tekkaan.

0: Unyor jo kahki, sen lavidan kahko bitsa ratte sala ja nuukoikaritan. Anja ku sus leggani ratte, tedas pahtsi vuotsa kahku. Ja kun Njorjo ja Karja te laviga, Njorjo tahkun kahku purru, Karja laa valuimasti.
1: Mä niin tutut sun kahku olis nun jalka.
0: Tätä jäi Njorjo.

Pepe ei veli karja vuoro kahkuitahkat. Tässä on juurtasi. Tässä on tsarvoi kahku. Mä näin tulla kaatai vie kahku rottisnala jälki tänjälääkin koikaltaan. Mutta ilen kuhkautol, kun tolkki nivva kohte ja puulisuus melko. Tän tihtele karjaan täällä muhtasajien rattis sähkös ja ränes tolkki.

0: Ja taas suopaa, että puhuttiin ihmisten oppisti, kun te etsää tähän skuussa ja taas otne, tälläpä Katariina ja Uusa. Tälläpä soikea taas laulupa ja Uusa hän taas alkuun muistelan staalu, joulla raittu piirre, tevelein tää karja ja nurju kahkema piirre.
1: Saami etnamis äljen alkuas ollungi juhikad. Ta leidsi tusse lätti etnamis. Te arvalis kohti juhikad, aata sivulgi tal kehtsat

0: No minte vas jotki muhtin etsä raatiomuhtui, kun mas maana leitsemme mieltä. Kolme jäki aiki leimme tehkä studioit johken lokinas saami maana tappil kiirunkovluun.
1: Mun mulle, missä johti saa luokireen?
2: Tehtävätkö mistä allolle?
3: Joo.
4: Mä tässä lähtää. Tekä runnus, mille mä annan

kalmo pirkku kavnan. Ja outelko vulki teda ja jämmai. Kalkahto paadie passa, tässä saatsi kun mu poodan. Te vulkis tallo pirkku otsut. Letsi kolmo maana siiras tallame. Akta niitä ja kukta parti. Tali monja jähkeis ja olko nii nuu maan hehpi. Vahkistaga teadme vullai idi stora olmai. Tässä oli stora lauhka mieltä. Ja ta huski. Pieratsillas! Pieratsillas! Sieras mu lauhka raikai. Tepi ei lauhkas just juurteiku kuiku pieratsillas laavet sierastalla. Ja pierat rehpoo sierasti njolka lauhki. Ja testallo tästä oli lauhkas kitta. Tu kukte

0: Jonna allas vida jahkasas, Mariela idvoma tjeje geboris, Justina inga uhtsia geboris.
1: Ja vahku kietin jotki raatimuhtui muiden leväslätteen. Kulla saadaranta rönlönti muistelemin suvusta skirjipirra, mi puoli kauppi ja vihtnuplohkaajakin aiki. Min kuulla mei ruohasaami rihkaselvi saakatuolli Nikolaus Stenberg ja vehti kuin niissä muistelemme suhtasi.

Otsa Saame Radio ovla siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovla siht.

og se alt om Jesin jälehte. Vartas, helje karptasni, tyhkes tainua, lankun aatua, rotnua valkardas, livnäkin muoroina.